plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por venenos de avaricias, milagrosamente vivos no seu confinamento, seguen, sen rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxígeno, lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Un home fala en soños co seu símbolo. Dille: o tempo foi inútil. As palabras consomen o seu ciclo no cabo das xeiras. Hanse repetir o ritual e o texto. Desperto, baixa aos espacios raianos, aqueles nos que a morte resulta peza de museo. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo, consolidarse en obxetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas vale o mesmo que olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta, para que as palabras cheguen a ser os mesmos obxetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O texto, de Xosé María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.

Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alaimos! Pista número 1.

0: cara arriba é moi difícil.
1: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
0: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén iban a lavar a cabeza debaixo con bikini.
1: Ai, a miña nai usa bañador.
0: Cala.
2: Xa o tes. Mellor dito, xa a tes. Porque é unha palabra feminina. Si? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
2: Difícil, Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adiviñar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. Sorte!
4: Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: No, non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara a outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raíña dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é. E non frecha, palabra en isto é galego.
2: Agora sí, Efectivamente, fervenza. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que o ías adiviñar. Por algo, isto é adiviña, en isto é galego. Ata a próxima!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.
8: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Odese.
6: Onda Odesa. Obrint finestras para un món més just i sostenible.
7: Para un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: como un tempo feliz, no que o silencio escuro, con hoyos siempre abiertos. Dos negros bronces das insuas ascendía os pulsos y as chincheiras. Dos meus amigos, os bellos poetas do mar e do vento, os que cantaron as quinas fermosas dos cabalos de Asia e as proas das negras naos. Cando estes poetas morreron, naceulles no oco do seu peito un silencio armonioso, de moi finas ervas de olor e longuísimo vento da mar. Os outros amaron xa os días breves como a vasos, e os vasos ben colmados dun viño louro como o sol. Son os meus amados poetas do Mediterráneo, os finos amadores dos pazos brancos de África, e os outros, os ledos feirantes das vinguelas frautistas de Lidia. Mas estes inda non morreron, que no fondo dos grandes vasos do Porto, a medianoite, cantan os seus versos de ouro, alegría das pernas finas e áxiles e fortes, e a das gargantas lisas como a cera, que tremban de chuchas, é unha música que non sei de cristal como a lume. Tamén amaron cousas belas e poetas aqueles das cidades novas e fráxiles como vidros e brancas pombas ao mencer. Tamén amaron cousas belas, mas a súa alma estaba chea de medos e de longuísimas noites sen amor nen viño, e de lonxanas princesas de tempos idos, mortas, doce saudades de neve derretida. Cando mármores e bronces resucitaron a luz fermosa da súa noite, os poetas amaron outra vez o viño roxo e as pombas e as mozas ledas e fortes. Despois viñeron outros poetas e outros, e aínda os poetas en sorte meus avós tan tristes, os que soñaban con mortes moi tremendas, con asfixias en consolo nos cuartos do hotel, cos ollos fondos nas pistolas de gatillos negros. Ai, que alta e lonxana, vai xa a súa voz escura, son amigo. Ai, que saudade das súas mãos pálidas como a cera e das súas cabezas ladeadas docemente. Mas que vaga tenrura enche ainda o silencio que abriron os seus versos como alas. Acabades de escoitar o poema titulado Polos bellos poetas que foron, de Aquilino Iglesia Alvariño, extraído do seu poemario titulado Nenias, publicado no ano 1961.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.
2: Escoitas música local en Cuac FM.

0: neno, que pasou?
1: A ver, que? Saldremos hoxe de festa ou?
0: Bah, tío, non sei, a verdade é que se sale ela... Ademais non lle gusta o morbo, solamente os caraduras. Así que se salgo de festa...

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Vai, vai, vai, vai.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Oneira, Fisterra. Continuaremos con bastante calor, será un día de ceo parcialmente nubrado, con nubes de tipo medio-alto, sen descartar a posibilidade da formación de algunha treboada. Todo iso con temperaturas máximas sen grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 23 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica con esta masa de aire cálida que deixa temperaturas por riba dos 35 graus en gran parte do interior do territorio galego, entre 35 e 40 graus. O ceo estará con nubes de tipo medio alto, sen descartar a posible formación de algunhas treboadas co paso das horas. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns, ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándoles coa Almanteira, hoxe estamos na Zarroca e David Rey na locución.
1: E Gema Millán.

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mais teden conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes e 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega a cargo de Gema Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Héroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixa, secretaria de Zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O venres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e ou Tabú. Será o venres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 Cantigas de Amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Irín e Manuel Ferreiro. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do grupo gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 horas no PAF Delirium, xa sabedes, no Paseo das Pontes número 5 con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Amerguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza ás 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son daqui, Cantos de Taberna, da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e remate coaz celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das Lapas.

0: É o momento agora da axenda da Coruña. En canto ao audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19 e o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett, de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20, ás 18:30 horas, volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina. Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación, a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:00. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irmán Bergman, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a 10ª edición do Festival MIP Músicas Inclusivas e Participativas conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para Ada Ceco, Adcor, Apen, Aspronaga, CAP, 11, FEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeóns dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles das Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que, debido a iso, toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín

0: turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16 ao xoves 18 ás 8 no Teatro Principal.
2: Pois esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana haberá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17 ás 20:30 horas celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Ple Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada esta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80, despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro. Para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro, temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panexírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo isto queremos que nos faltare xa. En primer lugar, benvida a Coaque FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contara, Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión, a radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa, e na miña se escoitaba moitísimo, e un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: E de que ano estamos a falar concretamente?
2: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos e nací no 47, calcula, teño agora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedinlle a miña nai que me acompañara e dixo, ai, Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixe unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo estatuto de autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Estamos
2: bueno,
1: a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as 2 e as 10 da noite con el parte de Radio Nacional. Era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: De toda a cadena SER nacional, recalquemos.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había 3 compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos 3 vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios e non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Caray,
2: que saiba a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura, non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na Plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte a Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre 4 en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os estiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra,
2: sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Vuelvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, fan un programa que Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón, dividiron o programa, que era de hora y media, primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é donde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, sí, que vuelve a estar moi de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E sí, na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, moi variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A, e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. ¿Eh? Y hubo amenazas, compañeros de Madrid, agardaban por eles os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
0: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibichedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia, como vivichedes os profesionais do periodismo?
2: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e sigue dando moito xogo.
0: Sí, bueno, agora dá demais. Agora dá demais. Actual.
1: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
2: Sí, sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
1: Pois pues contanos.
2: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Ah. Quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar foto e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas, ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón, me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E xunen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y decía, ay, por favor, caminen con calma, que los socios no pueden leer o jornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entonces empezó con nos también José María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba por los povos de este país, facendo un programa que era a Peneira, e reunía, normalmente se había no pobo un árbore grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
1: Mira, bueno, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
2: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia, catedrática de lingua, e Francisco Fernández Rey, da Real Academia e catedrático de lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e te tes que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas. Eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a páxina 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe ningún euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo pode dar leccións o goberno estatal de como combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero como é posible un señor que durante 5 anos conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que, por eso digo que empecé no franquismo e estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, se Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes, penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ver un espectáculo denigrante de la Ertzaintza vapuleando y mallando a las personas que viñan da flotilla de ayudar, de pretender ayudar os palestinos no aeroporto? ¿Cómo é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? Es decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que nos siento escoitar cuestionarios que se fan que se lle fa desde un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou... en este momento hay un descanso, pero volveremos o tema de defensa y liberar de libera a galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
3: ¿E por que será?
2: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e poñen, conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, pero tan, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. Donde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades. Son as redes de Elon Musk, con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando os xenocidios, votando os inmigrantes, un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisabó, avoa, bisaboa, que foran a emigración, primero a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa, pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
0: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
2: Pois mira, cando calquera espectador ou vinte español, galego, escoita que a extrema dereita, quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, ¿eh? Desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, ¿no? O presidente do Real Madrid, Florentino, ¿no? Pérez, que xa os nomes se me esquecen. Cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
0: Inda.
2: ¿Quién?
0: Eduardo Inda.
2: Sí, Inda. Ay, muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío. Sí.
1: Eduardo... A locutoras de radios comunitarias estamos...
0: A estos temos los presentes, tope, por desgracia.
2: A cabeza, como foi tan rápida. Cando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, uy, esto es muy burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, es decir, quisieran destrozar o BNG, pero ¿sabes cómo están destrozando, cómo quieren destrozar? Con un silencio total y absoluto. Eu, como ciudadana demócrata de este país, me da muchísima vergoña que falen de catalanes y vascos para ver qué opinan los catalanes y los vascos, y nunca falan de Galicia, que una nacionalidad histórica como Cataluña y como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. Y cuando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, y dije, sí, pues que vos ides a enterar del mirro blanco que va a ir para ahí.
1: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de catúa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
2: A que... chegada do resto.
1: Exactamente, exactamente. Ah, que bueno, non sabes, porque vamos, por favor.
2: Mira,
1: estás falando que... contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
2: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios de do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí conté e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao, e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras, e fun aí, e non se pudo poñer o busto, que hubo que leválo a Moaña, porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular, que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pois no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que podía, se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE, Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez y Claudio López Garrido. Bueno, pues cuando deciden que van a traer los restos, se monta una por toda Galicia voces de repulsa de que no se daban las condiciones en este país, en España, para que vinieran los restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento la Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañeiro, Couselo. Xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba de, do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro Os bellos non deben enamorarse, dixen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
1: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
2: Bueno, pues entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de, a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas do orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente, a Luis Mariñas tamén, por facer o programa de defensa Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. A no 84.
1: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Sinto moito. No, que vas sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coaque FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
2: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando, e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
1: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
2: Unha aperta moi grande, moi grande.
1: Un bico.
0: Ata pronto.
1: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
0: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: E Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rey, Naza Roca
0: e Gemma Millán.

0: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo Sanxán. Así que xa sabe, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Quack FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

Así da gusto comenzar una nova edición de Ábrete de Orellas, a 614 en este caso, o órgano da Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, tocado por Sabela Caamaño, a voz da súa compañeira Andía Meixeiras, e canda elas, as voces do dúo catalán Tartar Helena. Un tema tradicional das Azores, que foi introducido na música galega por Leilía e que agora recibe esta versión maravillosa da que tedes un videoclip. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas se xan as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas. A noite do 23, Caamaño e Meixeiras van estar na Coruña, no Peirao de Batería, dentro da programación do festival Noites do Porto. Canda elas un coruñés, Xoel López. San Juan era unha canción que quedou fora daquel maravilloso disco chamado Atlántico, que agora todo o mundo reivindica, pero que no seu momento foi un shock, realmente malentendido tras a época de Deluxe. Foi editada nun single en 2014 e chamase como A Noite Máxica. San Juan, Xoel López e Caamaño e Meixeiras, o martes 23, no Peirao de Batería da Coruña.

Tres anos desta canción de Anxo Araújo, Pola noite de San Xoán, e tres concertos que ten esta semana. O martes 23, en Cedeira, o venres 26, en Arteixo, e o sábado 27, en CEE. Anxo Araújo. E outra canción inspirada no San Xoán aparece nun disco recente, o de Néboa. Néboa featuring Barco Fantasma. Néboa son Xacobe da Fonte, Sandra Chón Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez, Tomás Porteiro e máis colaboradores. O segundo longa duración de Néboa chámase Barco Fantasma e nel se inclúe San Xoán.

San Juan, no último traballo de Newa, Barco Fantasma. E outra novidade das últimas semanas que inclúe unha canción dedicada ao San Juan é o de Furada. Furada, o disco debut homónimo do dúo de post-punk galego poético e evocador, xurdido en Crecente. Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Xa está o disco nas plataformas dixitais con Ferro Records e en vinilo sairá en setembro de 2026. Furada, San Juan, de Lois Pereiro.

Arredor das fogueiras de San Juan, amplitude versos ceibos. Que se lois espertara do letal.

Momentos foi un dos grandes éxitos da banda de Granada Los Ángeles, todo un referente no pop con armonías vocais coidadísimas no pop español. A finais do verán de 1976, Los Ángeles sufrían un accidente de tráfico e Poncho González, o seu principal compositor, José Luis Avellaneda, morrían, Carlos Álvarez quedaba con graves lesións. Agora, 50 anos despois, a banda Los Ángeles é reivindicada mediante unha relectura emocional do seu cancioneiro. Annie B. Sweet e Pedro de Dios, de Guadalupe Plata, fixeron esta Momentos que acabamos de escoitar. Estaremos atentos ás demais versións deste disco homenaxe a unha das grandes bandas, unha das pioneiras de Granada e do mellor pop cantado en castelán. Novidades que chegan de fora, as que estamos atentas aquí en Ábrete de Orellas, e tamén as bandas que nos visitan. O luns 29, na sala Mardi Gras da Coruña, temos a Stacy Antonell. Dentro do ciclo, elas son artistas toda unha nova raíña do honky tonk, fusionando country, jazz, swing e surf rock. Absent Captain é unha das súas últimas cancións, Stacy Antonell.

Agora que para moitas resulta abafante esta escena sobresaturada de festivais, pois está ben reivindicar e apostar pola valentía das salas que seguen a programar concertos. Luns 29, na Sala Mardi Gras, Stacy Antonell. E outro artista estadounidense que nos visita, neste caso dende Jeffersonville, Indiana, é Nick Dittmeyer, canda a súa banda, The Sawdusters, vai estar o xoves 25 no Café Cultural Auriense, en Ourense, e o venres 26 na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro da súa xira española. Para animarte a chegarte a algún dos concertos de Nick Dittmeyer and The Sawdusters, esta é a súa última canción, All Downhill From Here.

Si hai un proxecto divertido nas cancións, nas versións, e no directo é sen dúbida o de The Vacas, que ofrecen este cocido como a súa canción do vegano. Inés Falla, Paula e máis Guille, The Vacas. Non podía faltar a estrea aquí en Ábrete de Orellas. Poñémonos un poquinho máis serios agora para escoitar o primeiro adianto do que vai ser o próximo disco da Ilicitana, Alba Reche, Mejor Mañana.

Albarreche vai vir a Galiza, concretamente o 8 de xullo, dentro da programación do Atlantic Pride na Coruña. Esta é a súa nova canción e pareceume realmente fermosa para compartila aquí en Ábrete de Orellas. E outra novidade que nos chega agora é de corte country rock pola compositora, vocalista e guitarrista Susan Santos. O seu séptimo disco de estudio chamarase Camino Diablo, editarase en outono, e a segunda peza que adianta ese disco chámase Faith. Susan Santos.

En A Verte de Orellas, gústame repasar os discos, e sobre todo cando son tan completos e tan intensos como Anfibia por veces, o segundo álbum de Antía Muíño. Na voz, na guitarra, na composición e aquí Miguel Arribas no saxofón. Figa e outro dos discos que me gustou moito no que vai de ano é o do dúo Un Tobello, Inmaterial chamase o disco e isto é Adelaide.

Voz e percusión Bieito Pereira, voz e acordeón e percusión Xavi Gómez. Os dous, un tobello, encárgase dos arranxos. E xa, para acabar esta edición de Abrete de Orellas, agradecervos que esteades unha semana máis ao outro lado de Abrete de Orellas, as emisoras cómplices e as ouvintes, e outro dos discos orelludos do que vai de ano, chámase Amorodios, e está asinado por Xan Campos, Canda Faia Díaz, Virxilio da Silva e Iago Fernández. Está comentado en Abrete de Orellas e serve para fechar o programa desta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Xan Campos e Canto.

Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra. Continuaremos con bastante calor, será un día de ceo parcialmente nubrado con nubes de tipo medio-alto, sen descartar a posibilidade da formación de algunha treboada. Todo iso con temperaturas máximas en grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 23 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica con esta masa de aire cálida que deixa temperaturas por riba dos 35 graus en gran parte do interior do territorio galego, entre 35 e 40 graus. O ceo estará con nubes de tipo medio alto, sen descartar a posible formación de algunhas treboadas co paso das horas. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

De quen fuximos? Quizabes, dime, a cinza. Non rexeita a garrida mocedade e o sangue. En abril a maio non hai cinza, dice. Fiquemos, amigo, sob das azas de abril. Que fuxan o río, a rosa colorada, beba deica o final a chama, a estela, o titaque o reló. Procuren un lonxe ou un ningures os camiños onde morrer. A par que fuxe, leve o río o cadáver de Ofelia e as margaridas de Ribeira. Pro nós, amor, temos os cans fideis das verbas. Decimos cinza e epo agora mesmo que foi chama, Ofelia, diz. É unha sonrisa alerta a túa memoria. E os ollos teus, rula, nena, e soave terciopelo. Temos a verba, amor, para decir abril. Sob as súas azas florecerán os días. Abril, o aer arousa unha cidade nas ponlas das viudeiras de abril. O noso fogare. Viviremos, amor, descindo a verba, queimándoa, feríndoa, labrándoa, tan doce e temerosamente que la coide palabra. Abril, que por nós vive, vivímola e soio edita. Abril.

Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí ou acolá, de 1980.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 33 graus e ventos frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, sen descartar algún chuvasco, trebuento, ocasional máis probable no interior da provincia da Coruña e con brétemas costeiras. En canto ás temperaturas mínimas de 18 grados, máximas mañá de 30. Os ventos frouxos de componente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chuvasco illado trebuento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. Eventos frouxos de componente norte no litoral, componente sur no interior. Para mañá martes agardase unha xornada de forte calor. E haberá brétemas costeiras, sobre todo no litoral noroeste, ás primeiras horas, logo irán retirándose cara ao mar. No resto de Galicia, os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chuvasco illado trebuento. As temperaturas estarán en ascenso e os ventos soprarán frouxos de componente leste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 33 graus e ventos frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, sen descartar algún chuvasco, trebuento ocasional máis probable no interior da provincia da Coruña e con brete máis costeiras. En canto ás temperaturas mínimas de 18 graus, máximas mañá de 30. Os ventos frouxos de componente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chuvasco illado trebuento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. E ventos frouxos de componente norte no litoral, componente sur no interior. Para mañá martes agárdase unha xornada de forte calor. E haberá brete máis costeira, sobre todo no litoral noroeste, ás primeiras horas. Logo irán retirándose cara ao mar. No resto de Galicia, e os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chuvasco.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
3: Cuac, non?
4: Cuac.
2: Cuac. O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
5: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 33 graus e ventos frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, sen descartar algún chuvasco, trebuento, ocasional máis probable no interior da provincia da Coruña e con bretemas costeiras. En canto ás temperaturas mínimas de 18 graus, máximas mañá de 30. Os ventos frouxos de compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chubasco illado trebuento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. Eventos frouxos de compoñente norte no litoral, compoñente sur no interior. Para mañá martes agárdase unha xornada de forte calor e haberá pretemas costeiras, sobre todo no litoral noroeste, ás primeiras horas, logo irán retirándose cara ao mar. No resto de Galicia, os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chubasco illado trebuento. As temperaturas estarán en ascenso e os ventos soprarán frouxos de compoñente leste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 33 graus e ventos frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, sen descartar algún chuvasco, trebuento, ocasional, máis probable no interior da provincia da Coruña, e con brete máis costeiras. En canto ás temperaturas, mínimas 18 graus, máximas mañá de 30. Os ventos frouxos de componente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chuvasco illado trebuento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. Eventos frouxos de compoñente norte no litoral, compoñente sur no interior. Para mañá martes agardase unha xornada de forte calor. E haberá brete máis costeiras, sobre todo no litoral noroeste, ás primeiras horas, logo irán retirándose cara ao mar. No resto de Galicia, e os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chuvasco illado trebuento. As temperaturas estarán en ascenso e os ventos soprarán frouxos de componente leste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

De sotaque sorprendín a mañá, entrando na vila, cantando da man da fina chuvia. Cos pés espidos e mollados, viña dos camiños verdes, profundos, dedos de vento, transparentes, baleiros, embruñidas bandexas, esquerzo da zoca na cera, leda canción, e debaixo do mantel de liño fresco, a muller do obreiro leva as 12 campanadas. Unha canción que se cae e se levanta, o polvo nas alas e tamén o ceo. Unha canción tan lonxana, Helene, como a sombra do aire sobre a erva. Ata min chega tan solo en anacos, mas eu enténdoa, exacta e enteira, como a sombra do aire sobre a erva.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

creo no mal. Las líneas de fe. No músculo aberto. Na ollada perdida das nais. Sobre o manto da abstracción. Creo nos cardumes. Nas profundidades das gotas de suor. Na banda sonora do encontro. Na liberdade de nacer. No infinito. Nas escamas de salitre. No meu peito. Creo na obra viva. Na perfección do equilibrio. No poder das cadernas. No fío da roda para coitelar o camiño. No centro da gravidade. No meu ser. Creo na rosa. Na súa raíz presa en nós. No inmenso xardín dos hemisferios. No pinchazo da agulla. Na carne do vento. Creo no mar. Útero azul, patria dos ronceis, do meu sangue. Amén. Acabades de escoitar o poema Credo do poeta mariñeiro Xosé Iglesias Lamela, extraído do seu poemario A relixión do mar, publicado no ano 2016, co que gañou o noveno certame de poesía Victoriano Taibo.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 33 graus e ventos frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, sen descartar algún chuvasco, trebuento, ocasional máis probable no interior da provincia da Coruña e con brete máis costeiras. En canto ás temperaturas mínimas de 18 graus, máximas mañá de 30. Os ventos frouxos de compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chuvasco illado treboento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. Eventos frouxos de compoñente norte no litoral, compoñente sur no interior. Para mañá martes agardase unha xornada de forte calor. E haberá brete máis costeiras, sobre todo no litoral noroeste, ás primeiras horas, logo irán retirándose cara ao mar. No resto de Galicia, e os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chuvasco illado treboento. As temperaturas estarán en ascenso e os ventos soprarán frouxos de compoñente leste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
4: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
6: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
7: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
8: También por internet, cuacfm.org.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM

que ven, se ven as cousas de pequeno. O cine ensinoume o que era certo. Os vaqueiros avantaban, armados ate os dentes, e ían ocupar terras alleas. A verdade, parecían boa xente. Baixaban polo monte uns indios con frechas, defendían o seu territorio, mas sempre gañaban os vaqueiros, aqueles que ían ocupar terras de outros. Semellaba que os colonos eran os bos, os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz ate eses días, mas chegaron os bos para molalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro, que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine, do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.

0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, para o que queda de día na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, unha máxima prevista que estará sobre os 33 graus e ventos frouxos do nordés. Para mañá agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes, de claros, sen descartar algún chuvasco, trebuento, ocasional máis probable no interior da provincia da Coruña e con brete máis costeiras. En canto ás temperaturas mínimas de 18 graus, máximas mañá de 30. Os ventos frouxos de compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día na nosa comunidade agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chubasco illado treboento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. E ventos frouxos de compoñente norte no litoral.
2: Se busca punky con don de gentes, amante del folk de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.